still jam jam jo office of zal la ne ya o joy valmal avenue je on jale le july 5 joy valmal avenue je ya jale july 5 jale 5 ya famu jo vole au nanga le tan jo jalo fa famo ya ya che fo izamo ya ile ne vo i tu la ole via via manel dalo le dau le ne ya so manel ma fana fana e tols fu marvale le vevella ya ole ne ya so a yo ya te tonu ya o tan jo ya vo ile vai dau ya ole sama a vevella te tonu oze tausanga eselene to tonu o sini lava ia e faisina vevela le net tausanga io fa tuanga voile ia nei tatu tama matina matutua ila tu fo fa pea ona io tatu matua tausi to tonu malo tatu fale ia tatu anale saunga le mu na io tatu matua matutua io to tonu malo tatu fale au ne ngalo le fangu vai io ia fa pe fialu se valvali.